Bailar contigo. Ženske je UV 9, tako da mažite se dobro. Da ne pogorimo. Jer na kamerovo sve gori, pa i muzika How I Am. How I Feel.

0: Disneyland.
1: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
0: 100?
1: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067-561-999.